Les Humphreys Singers på Radio Rix og Mamma Lu. Jeg satser på Mamma Lu. Jeg tror hun innmari god til å lage vafler. Vafler godt, vet du. Da trenger vi Mamma Lu. Og ikke sant, Linda Ramstad? It's so easy. Neida, det går så greit så.

Ja, så det Roger da, som ligger under en gammel Volvo og hører på Radio Rix. Jeg holder på å skifte exosanlegg, skriver han, sånn at Svensen skal få bilen sin klar til, ja, han skal på ferie, står det på en sms. Ja, bra det Roger, at du jobber og sliter. Sliter ikke, vet du, han bare jobber, han på jobb, han oppe på morgenen og jobber. Så Roger, her kommer ønsket ditt, Lynn Anderson, Rose Garden. Den husker jeg fra den gangen jeg var ung og danset mye rundt omkring, skriver Roger, og som også har gitt oss litt støtte på vipsen vår. Takk skal du ha, Roger. Sånn er det, vet du. Bli om morgenen, bli om kvelden. Altid god og rund og bli.

Jeg må jo si god dag, hei, og hvordan har du det på en dag som i dag? Det har det like bra som en dag som i før. Ja, før var etter snar, eller blir du kanskje litt rar? Jo, men det greit det, altså. Har du det bra, så det vel ikke noe å klage på da. Eller har du noe å klage for, så har du det ikke bra. Eller det sånn med det at du må klage for å ha det bra? Ja, det ofte sånn at vi må liksom ha noe å klage på for å høre med oss selv at det har ikke så gært allikevel, altså. Det bare sånn, det der såret du fikk på kneet da du akkurat, det var jo noe glede i det også. Ja, du fikk et brannsår, ja. Ja, akkurat. Ja, det sånn med sånn filtergulv, vet du. Når du ligger og gnikker på det, så kan det fort bli ikke sår på kneet. Men nok om det, har du et eller annet å fortelle meg som bra eller noe som ikke bra, så sitter jeg her, ja, altså. 911-97253 911-97253. Når jeg har sagt hva jeg heter, Knut Jeppsson heter jeg, kan du sende en sms og fortelle meg hva du heter. Det så koselig, vet du. Gjorde det sånn da vi var barn. Hva heter du? Jo, skal vi leke? Ja, det kan vi, vet du. Ja, har du karameller? Nei, men jeg har en fin lastebil som grønn. Ja vel, da. Ja vel, da. Ja, men jeg har papirdokker. Ja, papirdokker. Jo, ålreit. Få se, da. Ja, det sånn var det, vet du. Ja, det greit å komme i kontakt med folk når jeg er liten, for da tør du. Og når vi blir større, så det liksom sånn, nei, da skal vi ikke gjør det, fordi vi er blitt så genete. Vi skal ikke, hva sa de da, som litt frem på, de oppnår noe, vet du, mens vi som litt genete, nei, vi må bare stå i kø, vi og vente på det som igjen. Men heten transfer, ja, så dem ord, ja.

Ja, skal det være, så skal det være T-Rex og Hot Love. Det ikke visst med å skjøre med noe annet. Nei, nei, først har kommet så langt, så skal det jo ikke være så det holder. Ikke sant? Ja, du enig? Eller, ja, hørte jeg noe som var uenig? Ja vel, men det greit, det vi kan være godt uenige, vi. Men godt det i hvert fall med litt Hot Love, enten du vil eller ikke. Ja, ja, det klart du må ville, men det ikke det jeg mente, men du mener eller ikke, eller, jeg klarer ikke å roe meg ut av det, men i hvert fall så er det vel kommet videre, vi med 3 degrees, vi tar den ved, så slipper vi å surre noe mer med det her, hot dog, deilig er det i hvert fall.

Kan du like å tutte med en gang, si hei om morgen og en morgenklem på fredagen? Det greit, vet du. Må ha det, en fredagsklem. Hva bedre enn det? En, ja, kanskje en softis med strø på? Det kan også være godt, men en klem, det enda bedre. Steve Harley and the Cockney Rebel, make me smile.

Ja, så er det Signe da, som har sendt meg en fredagsklem, for du trenger det, Knut. Ja, du spiller så mye fin musikk, og jeg vil høre på T-Rex, Get It On. Ja, men den har vi spilt ganske mye det siste, så greit det, altså Signe, du skal selvfølgelig få høre på Get It On med T-Rex, siden du sendte meg en god klem på 9119-7253. Det greit, altså. Hyggelig å få en fredagsklem. Må si det. Ja, du får få en klem tilbake, vet du. Ja, ja, det sånn her, altså. Man tar og gir, og så blir det liksom opp i opp. Gjør det. 9119-7253, hvis du har et eller annet å si meg på Radio Riks. T-Rex, Get It On.

Ja, så er det fredagsværet da. Må jo si at det er litt grått, men det er ikke så kaldt at 23 grader og skogbrandfare, så vær litt forsiktig når du tar en ulltippe, og da må jeg ut i skreven for å se om du finner blåbær. Så det er all right. 23 grader, det er greit det, altså. Det er ikke kaldt. Nei, det er fint. Og i morgen, på lørdag, så er det også skogbrandfare. Er det fortsatt i skreven, så ta hensyn til det. Og da blir det sol på dagen, 26 grader, og så kan det bli regn utover kvelden. Det tommer jeg, så kom deg hjem nå før du får regnet på det. Og så på søndag er det et par 23 grader da, og så skogen for er det selvfølgelig. Og så på mandag, tirsdag, er det også et par 20 grader. Onsdag kommer det litt regn. Det skulle ikke være, for da skal vi ha en sånn radioriksamling. Og det var litt... Men hvem vet det når man bestemmer en viss dato? Greit nok, vi får ta det som det kommer. Ja, kommer ikke, så får man prøve en gang til. Det er vel det sånn det er. Ja, ja, ja, med Clash. Should I stay or should I go?

0: Gratulerer Inger Lise Knudsen med dagen, og ikke minst Jens Schei Hansen.
1: Jeg lurer på om jeg var der, ja.

Mange liker å ture med en gang, si hei om morgenen og en morgenklem på fredagen. Det greit, vet du. Må ha det, en fredagsklem. Hva bedre enn det? En, ja, kanskje en softis med strø på? Det kan også være godt, men en klem, det enda bedre. Steve Harley and the Cockney Rebel, make me smile.

Ja, så er det Signe da, som har sendt meg en fredagsklem, for du trenger det, Knut. Ja, du spiller så mye fin musikk, og jeg vil høre på T-Rex, Get It On. Ja, men den har vi spilt ganske mye det siste, så greit det, altså Signe, du skal selvfølgelig få høre på Get It On med T-Rex, siden du sendte meg en god klem på 911-97253. Det greit, altså, hyggelig å få en fredagsklem, må si det. Ja, du får få en klem tilbake, vet du. Ja, ja, det sånn her, altså. Man tar og gir, og så blir det liksom opp i opp. Gjør det. 911-97253, hvis du har et eller annet å si meg på Radio Riks. T-Rex, get it on.

Ja, så er det fredagsværet da. Må jo si at det er litt grått, men det er ikke så kaldt at 23 grader og skogbrandfare, så vær litt forsiktig når du tar en ulltippe, og da må du ut i skauen for å se om du finner blåbær. Så det er all right. 23 grader, det er greit det, altså. Det er ikke kaldt. Nei, det er fint. Og i morgen, på lørdag, så er det også skogbrandfare. Er det fortsatt i skauen, så ta hensyn til det. Og da blir det sol på dagen, 26 grader, og så kan det bli regn utover kvelden. Det tommer jeg, så kom deg hjem nå, før jeg får regnet på det. Og så på søndag er det par 23 grader da, og så skogbrandfare er det selvfølgelig. Og så på mandag, tirsdag, er det også par 20 grader. Onsdag kommer det litt regn. Det skulle vi ikke vite, for da skal vi ha en sånn radioriksamling. Og det var litt... Men hvem vet det når man bestemmer en viss dato? Greit nok, vi får ta det som det kommer. Ja, kommer ikke, så får man prøve en gang til. Det er vel det sånn det er. Ja, ja, ja. Med Clash. Should I stay or should I go?

mij bra. Jeg trenger ikke båt, penger og biler. Følger ikke strømmen, det har jeg ikke tid til. Lever her og nå, lever heller galt. Jeg er jo bare jo-jo, jovial.